0: کیه؟
1: دا د ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه
3: پتر شیه رادیو سادبوری ترکیه سکما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیر دا ترکیه اوازه
7: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
15: Este é Radyo Voz da Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
17: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
11: オールドラジオグラストルキエ。
18: トルキエウヌラジオソ。
11: ブラストルキエニンセシラジオソ。